0: kopimaskinen har hängt sig upp igen.
1: Bara ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nej, det här fixar jag själv.
1: Nej, nej, nej, nej, ring Andreas.
0: Nej, det är ju bara Daniel, vad i helvete?
1: Uff då. Nu måste du ringa Andreas.
2: Elkjøpbedrift ger dig hjälpen du vill ha, inte bara hjälpen du trenger.
3: Pappa, varför synger du i duschen?
4: Alla synger väl i duschen?
3: Nej.
4: Jo, till och med bilen synger i duschen.
3: Biler duscher inte.
4: Jo då, kan ska jag visa dig. Och så synger de biltema.
5: Høytrykksspyler, bilshampoo, flyverustfjerner, wipes och allt du trenger till att hålla bilen ren finner du på Biltema. Varför betala mer?
6: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort. Byggmax!
7: Steinsprut. Lysbilglass.
8: 0909. Fiken är ett superenkelt regnskapsprogram för bedrifter, men visste du att det också är superenkelt att byta till Fiken? Med några få enkla steg får du regnskapet till bedriften din raskt på plats i Fiken. Och skulle du trenga hjälp med att flytta över regnskapet, är vi här för dig, helt gratis. Och byta till Fiken är lika enkelt som att bruka Fiken. Pröv gratis i 30 dagar. Fiken, ett superenkelt regnskapsprogram som det också är enkelt att byta till.
9: Det er så mange biler å velge.
10: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG SX EV er fasit.
12: Oi, var det?
11: Det er meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
13: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salve Quick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det på toppen av en pavlova, inn i en bløtkake eller i en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt og småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.

0: Hej du, hur många ting gör du medan du kör? Sånn som att checka mobilen, spise eller fikle med ting som stjäl uppmärksamheten. Nästa gång du sträcker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp dig själv. Ska du få det till, så bör du lägga dig en plan. Och bara pröva ändra en ting om gången. Och köra är det enda du ska göra. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Majfesten är bedre med meny. Vi har spekemat från Italia, Spania och Norge som är perfekt till 17 maj-frukosten, koldbordet, konfirmation och till parken. Ukens tilbud är 30% rabatt på ett stort utvalg spekemat. Besök oss för tips och inspiration. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
2: Det är vanskeligt att finna en bil alltså.
3: Ja, ska vi finna en bil till vårt budget så trengs det ett mirakel.
4: Kanske jag kan hjälpa.
3: Oj, en stemme från oven.
2: Är det?
4: Det är mig, voiceoveren.
5: Och jag griper in för att fortelle dere att MG4 Electric är räddningen för alla som vill ha en dynamisk urban bil till en förnuftig pris. Från snäva
4: 269.900 kronor.
5: Pröv kör MG4 nu. Se våra fantastiska tillbud på mgmotors.no.
6: Hör du det Heidi? Det är ljuden av en grill, perfekt big beefy burger.
7: Ja, och hos Extra får du i hela sommar 20% medlemsrabatt på den och alla andra färska burgare. Gör grillsommaren billig hos Extra.
8: Åh, kopimaskinen har hängt sig upp igen.
9: Bara ring Andreas hos Elköpbedrift.
8: Hä? Nej, det här fixar jag själv.
9: Nej, nej, nej, nej, ring Andreas.
8: Nej, det är ju bara Daniel, vad i helvete?
9: Hufta, nå må du ringa Andreas.
10: Elköpbedrift ger dig hjälpen du vill ha, inte bara hjälpen du trenger.
11: Du vet den känslan när du först har kommit där på träning? Pulsen stiger, musiken pumpar och alla runt dig ger dig lite extra. Och så tänker du, varför gör jag inte detta oftare? Det är nog eget att träna samma andra på grupptimmar. Det är lättare att möta upp och mycket morsommare när du först är där. Med hundrevis av gruppetimer att välja mellan gör Sats det enklare att bygga träningsvanor som varer. Finn träningsgleden på sats.no.
12: Komplett Bedrift presenterar Komplett Bedrift Plus. Som pluskunde sparar du mer ju mer du handlar. Vi har allt du trenger till kontoret på ett sted och nya exklusiva tillbud hela året. För enkel beställning och rask levering, komplettbedrift.no.
13: Jag trenger plats till bagage. Jeg trenger Shangan Depal S05.
14: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
15: Hei, bellboy fra hotels.com.
16: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
15: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
16: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
15: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.